0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мене не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати.

0: Ангела. 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Українське радіо «Рація». Розбураємо межі.
1: А розмов про життя до обміркування книжних новинок. У Варшаві, у центрі Білоруської солідарності, відбулася творча зустріча з видавцом, заснувальником інтернет-бібліотеки Комунікат.орг Ярославом Іванюком. Подія зібрала повну залу гостей, серед яких були і журналісти, і музики, і люди, зацікавлені у розвитті білоруської культури. Про івент книги «Добрі новини» і не тільки Ярослав Іванюк розповів нашій кореспондентці Марині Савіцькій.
2: Ви привезли нові книжки у краму, тут, яка є у ЦБС. Що це за книжки?
3: Не зовсім так. Я сьогодні привез книжки у кілька кропок продажі у Варшаві, у тим ліку у краму тут, яка знаходиться у центрі білоруської солідарності. Це не нові книги, це книги, які видаються фондом Комунікат.орг від кількох років. І там є вже більше за 70 найменування цих книг. Головне, з чим я приїхав у Варшаву, це з інформацією про те, що сайт Комунікат.орг вже працює. Ми обновили білоруську інтернет-бібліотеку до 26-ї годовини заснування цієї бібліотеки. Усі функціонали працюють так, як перед кібератакою 7 травня. Так що можна вже сміло користатися тим, що Комунікат збирав 26 років.
2: Готові до чергових таких наступств у ваш бок, що може повторитися така акція?
3: Ми зробили вивади. Шмат цих вивадів є. По-перше, нам треба було звернутися до надійних адмисловців, які обновляли сайт, за що я вельми удячний, тому що вони працювали просто за дякую для справи білоруської культури, для справи наогул білоруськості, я лічу. Ми відаємо, що наш сайт не був відповідно оборонений. Тепер він оборонений намного лепш, чим перед атакою, і, напевно, буде більш складана до його добратися. Але у виніку ми хочемо, каб наш сайт був написаний наново, каб узнік з усім новий сайт білоруської інтернет-бібліотеки Комунікат на новій технології. Тому що те, що є тепер, це рухавік вельми старий. Це рухавік, який доповнявся, мінявся, додавалися нові функціонали різними людьми. Тепер треба, каб це усе було зроблено однією командою і нові функціонали, тому що Комунікат має 26 років, то є, що ми маємо тепер, це вже трьохгодової давності, навіть більше, ніж трьохгодової давності. А технології усе ж таки розвиваються вельми хутко, тому треба думати про те, каб сайт був сучасний. Я не можу сказати, коли це відбудеться. Махчима до кінця року, махчима ще пізніше, але напевно, коли узнікне цей новий комунікат, тоді вже ми не дозволимо таким бандитам, бо інакше їх нельга назвати, які зламали нас 7 травня, тому що це була виключна акція діла деструкції, діла того, каб зліквідувати те, що ми збирали праз 26 років. Їм це не отрималося зробити, хоча є телеграм-канал, який признався нібито до цієї атаки, де вони там описують, що ось, що ми тут зробили, знищили усе, зліквідували, нічого не можна вернути. Це не так. Ми усе вернули, ми бекапи мали. Коли не мали ніякої частки матеріалів, зроблених у бекап, тоді нам треба було це амаль що вручную узнавити. Але візьміть під увагу, що комунікат – це 800 гігабайтів матеріалу. Це не так просто зробити, не маючи фактично підтримки фінансової на такого типу розходи.
2: Не можу не вернутися до теми книжок усе ж таки. Три твори, які ви прочитали за останній час, які вас уразили найбільше. Що це?
3: Не готові на таке питання, але так. То не так, що я можу сказати про три твори, які мене особливо уразили. Давайте, може, я наогул скажу про три книги, які я останнім часом я прочитав. І це є книга Теклі Мандрик. Це книга під заголовком «Притулок», яка розповідає про белорусских эмигрантов, что жили, как она пишет, на Подлаше. Хотя это не до конца так, потому что жили они у Кнышинской пушчи, а это не совсем Подлаше, так как для ее хотелось бы. Хотя все белорусы, которые приезжают в Польшу, лічать менавіта, что Белосточчина – это Подлаше. Я лічу, что больше адекватный термин – это Белосточчина, але книга читается вельми файна. Не без помилок там, але думаю, что читачу это не будет заминать. Так что эту книгу могу рекомендовать. Черговая книга, якую апошнім часом я читал, это книга «Незавершанасть», якую выдал менавіта коммуникат Александра Лукашука. Мы уже выдали его две книги. Это есть «Гульня у Освальда» и «Незавершанасть». Это зусім розныя книги. «Незавершанасть» — это я для себе, бо так часто питают, а вось, які жанр представляет эта книга. И там разные, что это так занотовки на маргінесах. Сам автор говорит, что просто книга про любовь. Я ее для себе окрешливаю, что это есть философия поэзии альбо поэзия философии. Крышку там есть и литературознаучих текстов, захопления автора, чем он захоплялся, коли говорить про поэзию. Але саправды, ну, там есть шмат-шмат про любовь. И читаю третью, теперь еще у процессе, читаю книгу Александра Фиадуты «Лексикон колосов под серпом твоим». Это книга, якая написалася у турме. История того, как Александр Фиадута здолел вырвать от этих катов режиму Лукашенки текст, отмовляючися примать лекарства. И только дякуючи тому, он смог вернуть рукопис этой книги. Еще у процессе читается вельми файна, так само вельми-вельми рекомендую, так как зрешты и книгу Александра Лукашука «Незавершенность».
1: У Варшаве у Центры Белорусской Солидарности отбылася встреча с выдавцом, засновальником интернет-библиотеки «Коммуникат.орг» Ярославом Иванюком. С микрофоном была там Марина Савицкая.

0: знаёмстве з літаратурай.
1: У Беластоку у доме суседскім і у віленскім цэнтры супольнасці і культуры адбыліся прэзентацыі беларускага перакладу кнігі гісторыка Фелікса Кермана «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага месца». З даследчыкам паразмаўлялі і ў Беластоку, і ў Вільні.
2: Тут было цікава, што это ў суседскім доме новым. І самае цікава, што вучыцеся беларускай мовы да гэтага, у гэтай сустрэчы. Былі крыху іншыя пытанні, крыху іншы кантэкст.
3: Кантэкст гарадзенскі, можа быць, ці кантэкст такі супольны, нейкі супольнай гісторыі?
2: Ну, я быў крыху здзівлены, што прыйшло не так шмат гарадзенцаў. Я бы думаў, што прыйдзе больш людзей із гародні. Но відавочна, яны заняты сваімі справамі.
3: Ці будзе нейкае іншае перавыданне? Можа нейкі дадатак да гэтай кнігі з'явіцца ў бліжэйшы час?
2: Я бы хацеў, канешне, каб яна выйшла па-польску. Ну, можа, ўжо іншым крыху выглядзе, пераробленым.
3: Ёсць ужо нейкія дамовы з нейкімі выдавецтвамі, можа, не?
2: Не-не-не, я это просто трэба сесці і працаваць мне спачатку.
3: Але это будзе зусім іншая кніга, так? Ці такая, якая выдавалася ўжо і па-нямецку, потым па-беларуску?
2: Да, этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, каб она вышла так само по-польску, но таким выглядит, як она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
3: А что будет? Вот, скажем, про новую книгу, махчыма, калісьці, там, ну, в ближайший час. Что бы в этой книге вы переробили?
2: Ой, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вачыма, як человек, який працавал у городе, а не про огородню.
4: Чому немец взял для диссертации тему городней? І ви написали книгу, присвячену белорусскому городу. У вас там які корані, ці жилі, які родні?
2: Ні, просто у мене були добрі стосунки там з місцевими поляками ще до моєго рішення. І мені особливо сподобалося у городні. І мені здавалося, що це буде просто цікаво. Я спочатку сильно не задумався, просто у мене була така можливість хутко отримати стипендію. І мені була візія, що праця про городні буде цікавою.
4: Ви лічили, що це такий самий цікавий город белорусський?
2: Ні, я до цього, я тоді не шмат ведаў пра беларус, но я жыў у Расіі пасля школы і вывучыў рускую мову, працуя з старікамі. І я до гэтага жыў год у Польшы і хадзіў у Польшу ў школу. Таму у мене быў такі дзіўны вопыт польскага і расійскага бэкграунду, і на гэтым фоне мне здавалася, што гародня якраз будзе вельмі цікавай.
4: А вось вы напісалі кнігу і пісалі яе 8 год, наколькі мне вядома. Чаму менавіта гэты адрэзак? І вось я пачула, што вы казалі, что трэба ей уже было сдавать. Вдруг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому менавіта столько год?
2: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, обронял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка народилась пеша. И я просто еще после обороны еще 3 годы мне займала перепрацовка этой диссертации и зароблення своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына, так что так, такий промежуток.
4: Гароня, як гучала, гэта справды адзін з беларускіх гарадоў, каля 80% жылі габрэі. Вы дакладна там вывучалі гэтую гісторыю, і сапраўды гарадзенская гісторыя звязаная з габрэямі. Дзе вось падзеліся беларусы, што ў асноўным там вялася размова пра габрэяў больш і пра паляку. Але ў той час вы адзначалі, што менавіта вось гэтаму беларускаму адраджэнню гародня і стала, можна сказаць, беларускім горадам. Вось пра гэта не
2: кликисно. Просто я реально шукал ще на початку 2000-х годов, як би слідав білоруської присутності Гародні, і знайшов, конечно, є, не є тут нельзя, але їх просто відносно немного. І становлення, ну, процес такої реальної білорусифікації у таким етнічним сенсі, що там з'явилися в більшої ступені білоруси, це все-таки виник Другої світової війни і початок советизації, створення індустріального городу, переходу вже насильництва із вьосок новокольних у город. И это у меня важная частка моей працы, как бы просто высветлить, что советизация это не только, это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
1: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы.
0: Весновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла заігралі разам.

Новозеландський гурт The Wales, а тепер пісня під заголовком Highland Vale. Така я ось гульня словом. І зараз можна у ніким сенсі можемо уявити собі нікою дикою природу, навіть на тій Новій Зеландії, бо Мішел Банабіла шмат записує на природі. Активний він з часом The Love Cuts, The Cure, бо Банабіла народив ще у Амстердамі у 61-му годі. 20-го stagodzia, ale popularność przynieśli jemu zapisy dzieci z początku 21-go stagodzia. Miesza elektroniku, zapisy z natury, a tak zwane field recordings, czasta fragmenty z charystowuje, wideo zapisał ci radio zapisał. Huk i jego natura, zdaje się, nie mają ci przed im tajemnicą.

0: Trzecia literaturna staronka pobaczyła świat 31 żniwnia 1958 roku i znajomstwa z joju chcę począć od fragmentu prozy napisanej Jankiem Dubickim. A czemu? A przyczyny joś nawet dwie. Jak za chwilinu poczujecie u początkowej czasce opowiadania, tema jego na wielki żal aktualna ja i u nasz czas, chociaż przyczyny tego stanu mogą być różnymi. A druga przyczyna, nie mniej ważna je. Jego autor, Janka Dubicki, to nie kto inszy, tylko poet, prozaik, pierakladczyk i literaturowiec Jan Czykwin, późniejszy szmatgadowy starszenia literaturnego objednania, jako jest czasem przyniało nazwę Biela Wieża.
1: Janka Dubicki, paszczyraści, fragment. U chatu chutka ubiech lowa. Raz chrystany z niezaszpilenym palituo, z szapką na bok, i on wyglądał nieprystojna dla włócznia. Maci jego, jeszcze maladaja kabieta, myła pasud. Lowa wziął chatu pozirkam i szpyrnął sumką kutok. Mama, ja nie chcę uczyć się białoruskiej mowie. Настя Петровна звернулася до яго і здзіўлена запытала: «Чаму ж то?» «Не хачу» і ўсё. Скідаючы паліто, прабармытаў Лёва: «Што я, маю за яе астацца ў шостым класе на другі год?» «Што сталася?» Яна ніколі не крычала на яго. Падышла: «Скажы, сынок, што буду казаць?» Лёва скинул с плеч материнскую руку. Рыжая эту двойку поставила, вось что. И он целый затросся. Настя Петровна не ведала, что робить. Ее рука межвольно гладила сына. Ничего, Лёва, ничего. На наступный раз научишься, поправишь. Не хочу учить я ей. Яна мне не патрэбна. Куды я з ёй пайду? Маці не было чаго казаць сыну. Яна сама была неўпэўнена. Мо і праўда, думала яна, куды прычапіць тую мову? Яна адышла ад сына, стала насупраць акна, успомніла сваё жыццё ад самых малых год. Усё яно бурнае, а іхняй веры, іхняй мове не было прыпынку.

0: I zdajeca na trzecim wypusku literaturnej stronki tydniowika Niwa z uwagi na czas programy siania zatrzymajem się. A na koniec niechaj prahuczyć wiersz klasiczny.
1: Dmitry Szatylowicz, chwilina. Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат, а поцелунок твой гореть огнем, і серце б'ється ніби автомат, і руки, як ліани, оплялись, дихання пахне свіжою весною, і щоки дві рум'янцем залились, і грає все приємною теплиньою. И миг, на край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры, необдымный океан. Сдавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. І у хвалях ночі, у морі чорноти, як метеор, нирали у тишині. Тоді в одно жадання ми злились, одіна серця стукала у грудях, одіна гунь палав нам у криві, одіна радость блискала в очах. Почутці наші досягли вершинь і розцвіли, як дивних руж букет. І легка, легка стала на душі, як наново родились ми на світ. А до радості забили ми тоді об різних жахах нашого життя. І усім почуттям нашим молодим хотіли жити так довго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хату ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку. І юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі, аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова кампутар ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані адзін толькі праграм вяла. Вендрувкі музычна па краю. Таўдыцця, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радыё Вензел Грудэк, цэла сямейка слухаць прыйшла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі. Радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек ні раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў праляцела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыцці забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба, а тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч, то тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Коль ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены. А яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амерытуру камбатанскую, то добру такую амаратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А яшчэ тады піш быў ордзер. Я ўже не помню, красныя звезды чы чаго штось. Якоеш такое велика было адзначэнне, за каторое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай амаратуры. Меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўже ойцец пажыў, ўже ён стараваты. Правда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было Камейкіно. Я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння Камейкіно. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. І, так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей, І той удавец усынавіў маго отца. Ваня. Ян был. Ён пашоў з арміі чырвонай. Цягнулі яго да арміі чырвонай, уже які ішлі на Берлін тады. Тады яго там уцягнулі ў тую армію, пашоў. Расказываў, што казаў, не знаў. Ішоў на вайну, не знаў смаку папіроса, а не смаку водкі. А там усяго навучыўся. Там казаў, давалі нам водку піць. Перед боем якимсь, чи што, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже, як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли, та, кажу, тато, лі можна одучитися, ну, хочеться випіть. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати, він працював у лісі, тяжко, затруднений був у цьому надлясництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов уже у сам тоді, як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові. І в руце мав, казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав тако, так і було видно, що то була така якась рана, і що ж там сидить. Ну, пережив, всього пережив. Такі це були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її мати, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала її годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92, на 92-му року умерла. Але лежала тільки літа. І сама перейшла хвороби, хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початковую?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас багато було дітей у Радуліні. Колись у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Яй, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже пам'ятаю, як я учила. Добро училася, училася добре. Знаю, що після, як вже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Видумовували, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші помогуть. І ми сідали на санки, їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї вілеї, так як робили. Колись усе посна. Колись я й тепер не роблю ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніц. Ще у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара рази підходять до цих рацухов. Кажу, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись помню в хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як дітей. Помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінка у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пільнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлев для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нести, а це що застанеться? У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усі з ними їхали. А як уже була якась завійка, чи много снігу, вже трудно тоді не їхалося. Ну, зато на всю ночну, на великий день. О, Тады хлопцы, дзяўчата спатыкаліся. Больш нас было на фурах сядзелі хлопцы, дзяўчаты, як у цэрквы. Гэта то добра помню. Вялікі пост, ой, пост, мы дзеці тоже пасцілі. Мы пасцілі, то я помню. Гэта такія дзішні, дзецям гаварыла, дзеці, вы гэтого не елі бы, што мы елі. Навараць бульвы у мундурках. На патэльні якоїсь такой падліўкі, чи як називалі, зроблять на аліві трошки цибульки, падтушать, розроблять муки з водою, зальють гэту ўсё, присолять трошки п'єрчику, і то треба було гэту єсті картофлю з гэтым. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пызы, клюсочки з маком, то смачні були. Гэту то вже файно було. Як наварили гэтаго. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, аліви у місочку. І теж мачали гэту картофлю, їли. Боже, як то колись інчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, як біда, яку треба попастити уже гэти останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були научені усі, не тільки у нашій родині було так. Усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми середу п'ятницю, гэтого я не помню. Ну, але гэти є такі страви, що давали нам у пості, там не дадзі засталіся в пам'яті.
1: А саме я святе у швенцонку, що
0: клали? А швенцонку то ми клали свою ковбасу і свою вандліну, бо колись, а що колись, два рази до року білася, то як ми називали швеня, паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсцы купной колбасы. Я помню, моя мама раз купила эту колбасу купну и повесила у каморы про цвято, может, два дни. Пахне эта колбаса, нача, як свойска. Я маму кажу. Ну, так пахне эта колбаса. Не это на свято, не рушча, не ешча, не... Маму, я пойду хоть понюхаю. Можно понюхать? Вот так было? Но. Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вандліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, тепер їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якоїсь круха часто, чи що, вже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 лет, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки уміла. Ну, то навіть у мого кузина було веселе, то мене просили, каб я пішла напекла їм гэты. Часто, то не були часто, але ну такі інакші, як тепер, колись так не було, таких часто. А у швенцонку, ну то правда, яйка клали. Клали кавалочок, мама вже казала, чи бабка вже докладно не помню, кавалочок сланинки, і кажуть так, як будемо їсти гэту сланинку, перешче є дровненько, і ви губи шмаруйте гэтай сланинкой, то не будуть пенкати. Я то помню, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчане м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли такую, эту дрожджову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусив мати яйко своє.
1: А яйко чим красиві?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я пішла, прийшла сюди до тещової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздочки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гэти воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка вже нам казав, гэты хворыя людзі, прыходзьце, цяпер няма здаровых людзей, цяпер усе хворыя, прыходзьце, то мы хадзілі і ў сераду, і ў чацвер уже на 12 гэтых евангеліяў хадзілі, і ў пятніцу на вынас плашчаніцы, і ў суботу на цэлую ноч уже хадзілі. Ну, мая дачка цяпер кажа: «Маму, ты ж старша, ты не выстоіш, ты ле выстое, выстое, выстое». Яшчэ кажу: «Пока я дам рады, то уже як не направду не буду дала рады, тады не пайду». Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо эту традицію. Так то є. Лето лячать, уже чоловік штораз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гэту і дрожить у життя. І теж эту традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: A co spowodowało, że wy wyruszyli do Ubielskiści w uczyca?
0: Ponieważ to ja zdawała u ogólniak. Kiedyś na kościelny był pierwszy ogólniak. І я не дасталася до гэтага гульняка. Тут у Беластоку я здавала, у Беластоку. І правда, што зараз я не пашла до гэтага тэхнікум, толькі я дазналася, што у Бельску ёсць тэхнікум, трылетні тэхнікум па школі рульнічуй. Так себе падумала, будзе лягчэй для бацькоў. А тут у Залуках акурат паўстала ў нас такая школа прыспособення рульнічага. Думаю, пайду я тут 2 лет паўчуся, каля хаты, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було в Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольні було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по гэтой школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить: «Ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче». А я перший год, то я була на квартирі приватної. А потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша сябровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 лет, і я дізналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь он знайшов ті фотографії, і он мене там забачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там забачив. Каже: «То моя тьотя. Чому вона тут є у мами?» А вона каже: «То моя найлепша колежанка зі школи». «А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива?» «Крися, бо я мала дробот назвисько, бо вже була Кондрусік, але вона сказала йому дробот, вона каже: «Ні, моя тьотя Кондрусік ще назива». Каже: «Грешу, може, і Кондрусік зараз, але вона по-нінськи мала дробот». Ну і ми так дійшли, і ми в тим споткалися потім. А так больше не, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна сябровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках осядлость, то ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і в цій, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

0: Гарадок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молоді, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гето пам'ятаю добре. Я добре пам'ятаю гето, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гетом. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, гето перший програм надавав. І там теж такі усі всілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи бо вже вандрівки будуть, правда, так. Ну, пам'ятаю гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще гету, що прозгити, комп'ютери сидять у гетом комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гати вилучу. Ну, так.
1: А літа, зустрікаючи ще у Барику, на Щабровську.
0: А так, тобі вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тоже я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: школы номер 2 города Рычца, так само навучанцаў приватной танцевальной студии. У выніку здарэння загинула жанчына, якая суправаджала группу дзяцей, была жонкой тренера команды. Яшчэ 8 человек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі травмы розной ступені тяжкости. У четвер пятницу усіх потерпелых доставили в Беларусь. Забойство мастака. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинувачение громадянину Грузии в справе об забойстве у Белой Подляской российского мастака Семена Скрапецкого. Полное имя подозреваного не раскрывается. У обвинувачения говорится, что он стрелял у Скрапецкого 5 разов. После затримания не признал вины и отмовился давать показания. Прокуратура ходайничала про его арешт на 3 месяца. Нагадаю, Скрапецкий был забит 15 червня. Про арт. У Беластока об'єдналіся 3 творцы, каб супольна расказаць пра архіў сусвету. Жартам яны называюць сябе 3А. Гэта два Андрэі, якія паходзяць з Беларусі, Філіповічы, Бакуменка, Хентніцкі і беластачанка Агнешка Ольчык. Іх супольная выстава так і завецца архіў сусвету. Яна адкрылася ў будынку Падляска оперы філармоніі, кажа ўдзельніца выставы Агнешка Ольчык.
1: Концепцією было очевидно архівом свята. Моим помыслом на цялость выставы były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
0: Na odkrycie wystawy przyszło szmat gości. Wśród tych, kto winszował twórców, był podlaski wojewoda Jacek Brzozowski. Wystawa będzie pracować do 13 września. Nasze nowiny dostępne tak само на сайте racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 21 червня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуля.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
3: Витаем усіх на хвалях Белорусского радио Рация. Это Падляскі, концерт пожаданняў, і яго можна паслухаць на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Ну а мы вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racja.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Дзяшук
4: и Ганна Коменч. У нас напередзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663. І там гэтыя смс-кі прыме Сергей Верамеенка.
3: Мы пачынаем з песні, якая, ну, я не ведаю, калі гучала ў нашай перадачы, шчыра кажучы, таму што я вось люблю гэтую папачку, у якой усе нашыя песенькі складзеныя, і часамі там штосьці для сябе новае адкрываю. А гэта песня, якая дакладна гучала ў фестывалі «Беларуская песня» ў 2014 годзе, уяві сабе. Гэта ўжо гісторыя. І гэта песня ў выкананні калектыву «Згодныя макі» з Райска. Слухаем.

0: Хіба читає волиняночка, ще й Гануся оказалася. Ось так. Ну, правда, вельми популярне ім'я. І тут на Падляші, і там, так?
1: Так, так, так. Ну, ось, а ми працягуємо наш концерт пожаданняв, і до нас дотелефонувався наш черговий слухач, спадар Янка з Мощони Панської. Раду вас вітати, спадар Янка.
2: Добрий вечір. Я би хотів зложити найсердечніше пожадання для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для Кшиштофа Рея, для своєї мами Ані, для свого дядка, для всіх слухачів Радіо Рація, які слухають, і для Радіо Рація передовсім. Дякую.
1: Дякуємо вам.
0: Ну, ось такое віншаванне у нас. 20 червня свой день нараджэння будзе святкаваць, гэта значыць сёння святкуе, Анна Антосюк, каханай жонцы, многа здароўя, каб дачакалася залатых гадоў, 100 гадоў у здароўі, зычыць муж Весік, сын Адам і ўнук Пётр. І тут вось просяць песню у выкананні старога, я б сказала, класічнага калектыву Дубіны з Падляшша з салісткай Марыёлій. І гэтую песню я знайшла, што праўда, песня такая, ну, невясёлая, але згодна з падляскай традыцыяй, пра якую расказваў мне неаднойчы Міхал, гэтая песня гучыць нават на вяселлях. Так што паслухаем пакуль што гэтую, можа потым яшчэ штосьці падшукаем, бо песень гэтага калектыву ў нас яшчэ трошку ёсць у запасах.

0: А песню пра тое зелле чароўнае, пра якое спявае Міраслаў Туроўскі, напісалі Анна Бабік і Міра Лукша. Ведаеш, ёсць такая, ну, не ведаю, цікавостка проста з жыцця. Чаму заўсёды жанчыны звяртаюцца па зелле чароўнае, ці самі гэтае зелле гатуюць? Ведаеш чаму?
1: Ну, вось цікава мне даведаць.
0: Ну, таму што дапамагае, кажуць, дапамагае. А чаму мужыкі ніколі так не робяць?
1: Не ведаю.
0: Таму што не дапамагае.
1: Всё проста.
0: Так, всё, калі жанчына вырашыла кахаць ці не кахаць, тут ужо некае зелле не дапаможа. А мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну, якая тэлефануе нам.
2: Перед уже поздравляю вас, ведущий концерт, и всех подготовников Радио Россия, как за радио были, тебя уходал за концерт, поджидания вели. Это правда, если что супер. Поздравляю свою родину ближе и дальше, а перед уже поздравляю своего сына Ярка, який будет иметь 24-го уродинки. Здравичка тебе, Ярек, как тебе в работе еще добрый выкладал еще. И многие лето. А теперь поздравляю паню Галину из Верхолеса с родинкой, паню Ираитку. Пана Андрея Спросик поздравляю с родинкой. Дякую. Дякую за пожадание. Поздравляю супер чудовную нашу Валю Красодемску с родиною. Та направду чудовная и добрая кабета. Сколько вона мне пропісав давай, завжди за мене дозвонить, попитає. Так то дякую, дякую тебе, Валя, з цього серця і душі. Тепер поздравляю Віталія Сова з Табарков, Віталія Застравок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою, пані Валю Купшу з родинкою, теж дякую, дякую вам за телефони, за частенько до мене дзвоните, пані Валю. І ще поздравляю ваші сестри Марису і Крисю з родинкою. Усім вам жадаю здоров'ячка і благословенства вашого. І ще теж поздравляю своїх спонових добрих кабеток, пані Геню Бура і вашу маму з капітанськими, пані Раїсу Ангін з родинкою поздравляю, пані Любу Сакаві з Міхалова, Люсю Рябінську з одного з родинкою і свою колежанку Галю Левше з Нової Голі з родинкою і Мірка Туроцького з Конюков. Усі вам жадаю здоров'ячка, здоров'ячка і всього найліпшого. Ой, ще забив вже поздравити нашу Міру Антонович з городка. Ну, і та буде все. Дякую вам, що дозвонилася. Жадаю вам теж, що всього-всього здоров'ячка передусім. Це найважніше. І та буде все.
0: Дзякуем вам сардэчна і дзякуем за тое, што ніколі не стамляецеся нам тэлефанаваць, праўда? Хочацца вось заўсёды проста аддзячыць нашым слухачам, якія што тыдзень проста тэлефануюць нам, не стамляюцца.
1: Так, і чакаем на новае так, тэлефанаванне.
0: Калі мы здымаем тэлефон і чуем, колькі разоў чалавек спрабаваў, часамі проста... часамі варушацца валасы на галаве. Так, здаецца, доўга не цягнецца наша перадача. Вось, але здараецца. Ну што ж, усім нашым слухачам яшчэ раз спявае Міраслаў Туроўскі. Гэтым разам песня «Сустрэча з домам».

0: Працягваем наш канцэрт пажаданняў, і да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач Віктар з Трывежы. Добры вечар, спадар Віктар.
1: Добры вечар, дарагая радыёрацыя. Добры вечар, дарагія слухачы. Ну што ж, ну пажаданні, якія я б хацеў служыць, ну то што ж, мае цудоўныя хадзінцы, нашаму цудоўную радыёрацыя. Ну што ж, ну яшчэ, ну для Ганджі і для Андрэя Вілюкаў з Орешкова надо служыць жыцця цудоўны і харошы. Ну што ж, ну спасибо вам, што вы заўсёды ёсць. Заўсёды на вас можна палягаць, як я кажу. Заўсёды кажа субота, ну што ж, толькі з вамі. І дай Боже, ну што ж, яшчэ Анне та Філюк, матушцы, ну тож трэба пажыць жыцця, ну всім тым, хто мене знає, бо што ж тут, я скажу, хто те, то довго буде тривало. Всім тим, хто мене знає, усім цудовного і всього, і в Тривежу, і усім парафіянам Ласінської парафії, усього-всього доброго, сповнення мару. Ну що, хай сповняється все те цудовне, що вони хочуть.
2: Але мне здаецца, вы трошку нас вырашылі падмануць толькі з канцэртам пажаданняў, а як жа цудоўная галінка?
1: А моя цудоўная галінка, ну што ж можна сказаць? Ну вона цудоўная ёсць. Я думаю, што была, ёсць, я думаю, што яшчэ будзе. Ну і там, ну што ж, ну як вам сказаць? Ну гэта так.
2: Ну а нам не трэба нічога гаварыць. Вы ёй скажыце лепш.
1: Іначай, то калісь было так. Любов не картошка. В зубы не возьмеш.
2: Так.
1: Ну так, ну, любов не картошка. В зубы не возьмеш. Ну а милость, то, як я кажу, она вечная.
2: Вось.
1: А песеньку такую, то, что вы выбрали, ну что ж, ну вандровника, ну то тая песенька хай будзе прозвучыць. Ну, то што ж, ну, то ваше дзело, то я так, ну, што ж.
2: Я спадзяюся, што гэтая песня вельмі спадабаецца.
1: Ну, я без радіорація, то теж не забаджу, жыць не ўмею, ну, але што ж на гэта парадзіш? Мне заўсёды кажуць, що о, то, то. Ой, там.
2: Я спадзяюся.
1: Найважніше, каб уже здоров'я було, життя було. Ну, каб кажуть чоловік, як я кажу, своє мари сповняв. Старався бути добрим для інших людей. Ну, може тим бути добрим для інших людей, то не завжди виходить, бо як хтось тобі каменем кидає, ну, і ворогом чи мене називає. Ну, але що ж, ну, треба, як я кажу, галуко ухилів, перейшов. Ну, як я кажу, то та як той дождик, так попадає, там більше-менше на голову перейшов, і дажу нема. І там так, як присяк. Ну, що ж, найважніше, щоб чоловік був щасливий у своїм житті.
2: Вже.
1: І хай так наші слухачі будуть щасливі, і сповняються їхні мари, ці є добрі, очевидно, то... І хай так Бог дасть.
2: І правда, ваші слови ди Богу у вуші, а нашу пісню... Треба, каб абавязкова паслухала ваша галінка, а абавязкова. Так. Вось мы так падбіралі. Мне здаецца, Юрась, нам удалося на ўсе 100%. Не?
1: Да, 100%. Ну, дай Боже, так.
2: Вось, так што слухайце уважліва кожнае слоўца і...
1: Ужо уважліва.
2: Так, усяго добрага.
0: Лідскі партызан перадае прывітанне беларусам з Беластока.
2: Ну што ж, а для ўсіх слухачоў Радыё Рацыя гучыць песня «Ручаёчак» у выкананні гурта «Вандроўнік». Мы развітваемся зусім ненадоўга, спаткаемся ў наступнай гадзіне пасля кароткіх навін. Праўда, Юрась? Ужо чакаем сустрэчы з вамі.

0: Ну вось пад такую вясёлую песеньку Святланы Малесы нам датэлефанавалася наша чарговая слухачка, спадарыня Валя з Паўлаў. Добры вечар, спадарыня Валя.
1: Добрый вечер. Поздравляю сердечно, сердечно вас и здоровья жадаю, всех вас ведучих. А пані Гані, дочушки з родинами, жичу, коб щасливо виросла, здоровенька була і всього їй найліпшого. Много колегу, колежанок, усього доброго. Поздравляю теж свої діти, Еву, Іванку, Юрку, дорогих своїх зятьочку, всього їм доброго, всього найліпшого, що в житті може бути, а найбільш здоров'я. Поздравляю своїх онучки, Каміля, Пшися, Зосю, Матейка, Каміля з родинками, коб щасливий був, а Зося, коб щасливо до Яблечної зійшла. Всього вам доброго, дітки. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка, його вспаняло Галинку, много-много вам здоров'я і много літ життя. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію, ближчу, дальшу, не буду вже всіх десь виміняти, бо задовго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, много йому здоров'я, його синочкам, всього найліпшого, позналіся, дуже вспанялий чоловік, усього доброго вам. Поздравляю теж Калинку з Нової Волі, її синочки Мірка, а ще гульня Ярка, котрий обходить у родинці 24-го. Тобі, Ярочку, життю всього-всього найліпшого, много здоров'я, щастя в твоєму житті, бо ти вельми дорогий хлопець, нас стареньких не забуваєш, усім нам почтовочки прийшли, пачки. Усього тобі доброго, коб ти довго жив і здоровий був. Поздравляю так само із Вішхлеся, паню Галену, Анатоля, Раїску, їхні діти, внучку, і теж много вам здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само і Валю Куптель з Гайнуки, з цілою її сімейкою. Поздравляю Валю Бручко з Войшку, з її цілою сім'єю, з мужем, з дітьми, з внуками. Здорова була і всього-всього найліпшого. Поздравляю теж паню Алю із Козліку і паню Любу. Вони як довго жили і люди веселили. Всього вам доброго і 100 літ здоров'я. І коб ваш тато видушав, коб здоровенький був, коб менш мілі клопоту. Поздравляю так само Заблудов'я, Морозов, поздравляю Аську із Славком, цілу гуліцю із Сап'єху, скважні Ніну з Шимоном, усього вам теж доброго. Поздравляю так само Валь Бошко з Бєльська, Надю Кокет. Ну і, Надічка, тобі вирази сполчуться, всього тобі доброго, трудно, як льос веде, так мусім жити. Поздравляю теж з Ляхов Ніну і з Льонєю, і всіх жихоров Ляхов, своїх братанку, і дівчат карпольських, усіх трьох, Ніну, Женю і Зою. Всім вам много здоров'я, цілий Кленіцький приход і цілий Риболовський приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І поздравляю Лільку з Анією, і паню Ліду, і всі три сестри Сірожини, Ніну, Геню з мужем, з дітьми, і Надю, і Тоську з Юрком, і всім-всім вам много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю наші Павли. Поздравляю Вітка, музиканта, коб там добре грав і нас веселів з його гражиною. Поздравляю нашу Султисову з родиною, Люсову і з їхньою цілою родиною. Поздравляю так само Зін з Турком, наших спанялих Склепову, Анетку із Єполовкою і Ель родинкою, такі файні Склепові. Поздравляю так само цілу сім'ю Халімонову, Геню з є цілою родинкою, з мужем, дітьми, з внуками. Ніну Зіну Міхальчукову, поздравляю Марисю Голубовську з є дітьми, внуками, Вірочку Царокову, ну всіх, усіх Павлу, хто живе в Павлу, і всіх, усіх слухачів радіо. Рація, поздравляю ще Петю Букача з Галиною, з сім'єю, бабусю із Вжеськом, з сім'єю, ну всіх слухачів радіо Рація, всім-всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. І поздравляю пана Віталіся з Топорком, много йому здоров'я, життю, Віталіся з Островок. І все, всім-всім слухачам радіо Рація, життю, много здоров'я, коб здорові були, і щасливий. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами. А вось такие пожадания каханой маме Ганне Самозюк Шчаромхі. Найлепшие пожадания моцнага здоровья, спокою, усмешек на твары, да штодённой Божьей опеки досылают дети, внуки и правнуки. Многое лето, дорогая матуля.
0: Витаем и просим передать пожадания на день народинов для Зоси Лещук. Шмат здоровья, счастья, удачи, потехи з унуков. Ад Галіны і Анатоля з гарадка, а таксама да пажаданняў далучаюцца дачка з мужам і дзецьмі.
2: Ну што ж, для ўсіх слухачоў песня «Маміны косы» ў выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: А мы спяшаемся запрасіць на размову нашага сталага слухача, спадара Віталя Стапаркоў, які яшчэ раз датэлефанаваўся да нас. Вітаем сардэчна.
1: Сердечно вітаю і много здоров'я жадаю. І поздравляю свою родну сестру Веру Шерню, її родину, Ніну і Васю Состачка, і їх цілу родину, Ніну Григорок з Курашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська, Подляска Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлау, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія Заструвок і Віталія з Харошчи, Валю і Мірка Баровських з Облочини, Гришу Ворона з Сако і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борові з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Білю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков. І вельми жадаю всім, усім много-много здоров'я. А найбільш вам Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам, здоров'я нам потрібне, правда, Юраська, передачу добре вести? Обов'язково. Дякуємо. Ну що ж, читаємо ще. Ось такі віншування досилають наші слухачі нашим слухачам. З нагоди наближаючогося дня батьки досилаєм найсердечніше пожаданні Юрку Гапоньку з Чаромхи. Жадаєм йому щастя і моцного здоров'я. Передаєм так само привітанні нашій мамі Вользі Гапонюк. Написали діти, яких вельми-вельми кохають.
2: 17 червня свой 7-й день народзінаў адзначаў Міхал Садоўскі. З гэтай нагоды хочам скласці яму найсардэчнейшыя пажаданні: шмат здароўя, шчасця, удачы, шмат сяброў у школе, вельмі шмат слодычаў і вялікага ўсмеху на твары ад вуха да вуха. Жадаюць мама Алла і татусь Пётр, сёстры Оля і Аня, а таксама дзядуля, а таксама бабуля Валя і дзядуля Міхал і дзядуля Вітак. І таксама, акрамя ўсяго гэтага, хочам, каб вы паставілі песенку «Смереку».
0: Песня «Смерека» прагучыць абавязкова, але трошку пазней. Пакуль што яшчэ найсардэчнейшыя прывітанні і найлепшыя пажаданні ляцяць маме Ніне Грыгарук з Курашева. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай нядзелі, напісалі нашыя слухачы. І вось яшчэ найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. На многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. Ну і Ас спявае ўсім нам песню.

0: мы сардэчна вітаем нашага слухача з Харошчы, спадара Віталя. Добры вечар.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Давно я уже с вами разговаривал, соли. Трудно.
0: Давно, але мы рады, что сегодня вас почули.
1: Ну, трудно до вас дозвониться. Завтра кто-то там хучей от меня. Старый человек, ты слабо ходить, а то бегают люди добро.
0: Вам слово, коли ласка.
1: Добре, спасибо. Все добре слово.
0: Слухаем вас. Ваше пожадання, коли ласка, слухаем.
1: Можна, так?
0: Так, можна.
1: Поздравляю ведучих. Хочу поздравити своїх усіх знайомих, především родину, сестри, стрічні Валю Костецьку Скринак, Галину Жамойду з острова Полуднього, Валю Анхім з Білостоку, Таїсу з мужем з Білостоку. Ну і тепер буду поздравляти паню Надю Рейюк з Бєльська-Подляського. Много здоров'я життю především. Щастя, радості, довгих ще лет, довгих ще до сотки. Много бракує. З цілою родиною. Чого найлепшого можливо. Много здоров'я. Поздравляю Віталія з Топарков. Много здоров'я життю. Спокою. Щасливих днів. Поздравляю Віталія з Островок. Много здоров'я життю. Щастя, радості. Ну і сил спер на лето. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білостоку. Поздравляю Алю і Анатоля з родиною Гарвузу з Білостоку. Кого ще тут? Ну, поздравляю усіх знайомих. Скринак, бувайте здорові, тримайтеся там близько границі, не піддавайтеся. Много вам здоров'я, життю. Много здоров'я, здоров'я, здоров'я. І ведучим, життю, доброго вечора. Бувайте здорові.
0: Дякуємо. Вечер з нашими слухачами завсёди для нас добре, правда, Юрась?
2: Так, так, так. Як я люблю такі суботні вечори. Ось, працягуємо читати наше повідомлення. Для Василя пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття складають Гося і Крися з Махнатага.
0: Для Генка, який завтра буде відзначати своє 68-годдзе, моцного здоров'я і багаття на многі лети. Такі пожаданні досилає знайома Крися з Ласінки.
2: Передаємо вітання нашим дядулі, нашій бабулі і дядулі Валентині і Миколаю Хапонюкам з Бєльська-Подляшського. Моцно вас обдимаємо, горячо цілуємо і дякуємо за вашу терплівість, унучки Ліліяна і Біянка.
0: У гэты сонячний день гарачае привітанні і найсардечнішыя пожаданні досылаем Ані і Веську Лукашевичам. Хай у вашым доме заўсёды гасціць радасць і потеха ад унукаў, написали Янык і Зінка з Василькова. Ну што ж, яшчэ можа вось такое кароткае віншаванне і прывітанне. Найлепшыя пажаданні здароўя і усмешак на твары Басі Трафімюк перадае Марык Вашкавяк.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні для хроснай Ані Вавжэвіч з нагоды яе народзінаў перадае старэйшы хрышчоны з бацькамі.
0: А ў нас ужо гучыць песня «Смуглянка» ў выкананні прымакоў.

0: Вельмі прыемна нам вітаць спадара Пятра, які тэлефануе нам з Ірландыі. Добры вам вечар.
1: Добры вечар.
0: І вы на антэне.
1: Поздравляю вас. Ведучых, радіорація. Аспраю за суботу вас. Хочу звичайно складати на Александра Бучко. Моєго тати із Маріюстаці. Усього доброго. Sam słoneczny dzień, nowa leta, żyjmy tato, nowa leta. Także chciałem pozdrowić Łukasza, jego boćkowa z Hradka, Łukasza Kapowicza z Grudka, jego rodziców, a także mojego przyjaciela Tomka Mieleszko, jego dzieci, małżonkę, a także jego boćkową, panią Nadzie, Siergieja, Mieleszko z Hradka. Mego kogo jeszcze tam, moich braci, wszystkich znajomych z Walii Stacji Zoletka, życzymy wszystkiego dobrego. I to wszystko, chcieliby jeszcze także moją mamę, Lucynę Bućko z Walii Stacji pozdrawiają. I chciałbym wieściu w obiostowski kraj Prymakowu.
0: А я ведаю, што ў гарадку і ў ваколіцах, у валілах вельмі чакаюць нейкую песню гурта Ас і коцік для дзяцей. То можа, хай ляціць ужо гэты коцік для дзяцей, пакуль не. Пакуль дзяці не спяць.
1: Хаця гэтаму я ўжо буду барацаў.
0: Добра.
1: А я яшчэ хаця б ратэк, Юрка Сцерняхова, хтори завшы сухая калі, Петро, ты нам із джея з тэго зложы, то... Юрак Зеляхова, життю тобі і на мовжонку, всього доброго. Нова лета тоже. Поздравляю. Дякую, радіорація.
0: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвалях.
2: Найлепшее пожаданні щастя, здоров'я і многое лето з нагоди дня народзінаў Раісі з Гайнаўкі передає Алексей сям'ёй.
0: Ну што ж, хачу перадаць прывітанні і найсардэчнейшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры Эдыце з Августова, брату Томку, Паўлу і Даніэлю Шастакова, Лешку Галавачыку і яго бацькам Стынявіч Вялікіх. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх і вас таксама радую рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. А мы і не супраць. І вось, калі ласка, песня «Беластоцкий край».

неба кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як кам'яний жовтий хвост наш горить апошній мост, у прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.